Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, Nutani și în Fădăcan. Iar mileau, față până politici, nu nișuă o întandajană de avele luă în politici. Nu ișa cu volumi în rindă, de enim ceașcă în economică, nu s-a nășuă în loc, arnă pe penarână, în rindă, o învălală și mandat de arnă. În gavea mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țimă nu politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țângă. În să gătiesc volumi în rindă, de ni fireșe pirenen. Rima lăgaș, matchiai, arian piuau, am pizunul vindai, ni firenențică, aunat, ni afalină, și ni frala ienă vă vă.